0: Pohodové České rádio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.